7 je sati i 24 minute. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 1. oktobar 2026. godine, kroz koji će vas danas voditi Behim i Edna. Još jednom, dobro vam jutro.

8 sati i 12 minuta pustit ćemo vas da uživate u ovoj predivnoj pjesmi na ime Dino Merlin i Halid Bešlić, Godino vrela. Slušajte, uživajte, a onda se i mi brzo vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom.

8 sati i 18 minuta. U narednim minutama uživat ćemo u dobroj muzici. U 8 sati i 30 minuta čuti i hit dana za današnji 1. oktobar, a potom se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

U nastavku dobra muzika, potom i marketinški blok, odnosno tu ćemo čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda u 9 sati ponovo se čujemo u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

9 je sati i 7 minuta, ostavit ćemo još koji minut otvoren ukoliko se odlučite i vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave uputite na telefonski broj 037 476 515.

0: 9 je sati i 10 minuta. To bi bilo sve od rubrike Lijepe želje, čestitke i pozdravi. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, a potom se vraćamo u završni dio današnjeg jutarnjeg programa.
1: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

Kupi u četvrtak 1. oktobra 2026. godine u 16 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožaluš.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: to bi bilo sve, poštovani slušaoci, za ovaj prvi dio današnjeg otvorenog programa, 12:42 u nastavku Dobra muzika, potom i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.
1: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1.

13 je sati i 26 minuta. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodili Behim i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 MHz uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: slutim.
1: Nisam više tvoja, oja, oja, ja više nisam svoja.
0: Slutim.
1: Oja, venčanje koji snova, bila kola, bila boja, venčanica nije moja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

oko dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.